Poprajam vám všetkým, kteří sluchače Vemkovské radio Vem FM v útrobne ze Ružice, ze serbskej Ružice. My sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svetšie jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

0: apostol i evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z druhého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, vy ste chrámom živého Boha, jak to povil Boh. Medže nema budú bovatí i chodety. Budú im Bohom a oni budúť mojim národom. Za to vejte spomedže nech i oddielte sa, povídať Hospod. Nečistou sa nedotuľajte a ja vás prejmu. Budú vám otcom a vy budete mojima synami i divkami, povídať Všemohúci Hospod. Môj preľub, keď to máme takú obyčianku Hospoda, očistme sa od každej skverne tela i ducha a posviečujme sa v bohobojnosti.

Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase Isus prešiel do kraju Tyru i Sidonu, i smoť. Prešla z toho kraju Chananejska žena i kričala: Rozmiluj sa, Hospody, synu Davida, moju divku mu kareť demon. No vin jej neodpoviu. A jeho učenek prešli i prosili ho: Posluchaj jej, bo za nami kričiť. A vin odpoviu slovami: Ja poslanej lem ku vývciam izraelského domu, kotre propali. No ona prešla, poklonila sa mu i povila: Hospody, pomož mi. Vin odpoviu: Nedobrý vziatých chlieb od ditej a šmarety psám. Ona povila:

0: apoštol i evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z druhého písma svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, vy ste chrámom živého Boha, jak to povil Boh. Medže nema budú bývatí chodety. Budú im Bohom a oni budú mojim národom. Za to vejte spomedže nech i oddielte sa, povídať Hospod. Nečistou sa nedotuľajte a ja vás prejmu. Budú vám otcom a vy budete mojima synami i divkami, povídať Všemohúci Hospod. Môj preľub, keď to máme takú obyťanku Hospoda, očistme sa od každej skverne tela i ducha a posviečujme sa v bohobojnosti.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým časi Isus prešiel do kraju Tyru i Sidonu, i smoť. Prešla z toho kraju Chananejska žena i kričala: Rozmiluj sa, Hospody, synu Davida, moju divku mu kareť demon. No vín jej neodpovil. A jeho učenek prešli i prosili ho: Posluchaj jej, bo za nami kričiť. A vín odpovil slovami: Ja poslanej lem ku vývciam izraelského domu, kotre propali. No ona prešla, poklonila sa mu i povila: Hospody, pomož mi. Vín odpovil: Nedobrý vziatých chlieb od ditej a šmarety psám. Ona povila: Tak je, Hospody, no i psy jídať od robenka, što padajúc zo stola ich hospodariu. Tohdy jej Isus odpovil slovami: O ženo, veľká je tvoja víra, naj bude tak, jak to chceš. A jej divka v tých hodení vzdravela.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.

Mám sentiment do takého verša. Písajem ho v Švecii. Domo v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa človek našiel, jak našiel. Motto jem dal Ševčenka i znov mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo slnce, na syni vode sundu, ešte jeden nadíjí den gutnú pekučku hirkotu. Jak bílý moria ptách, krevami zatrepotal i hmer. A koli nička zhustne, vtichne, zitchneš i dumku vertajúču dihaňov budeš darmo, što tvý vymrianý švit. Veľká kazarma.